0: Diga nga ambo chunzi, chunzi nomo kato jus do pa, nomo yari mia chise ba?
1: Sumia.
0: Nomi minga?
1: Sumia.
0: Sumia, Sumia sam klas en silba.
1: Kedjang.
0: Kedjang. Diga nga nomo jus do pa, nomo yari mia?
1: Jabin.
0: Jabin. Jabin is sam klas en silba?
1: Kedjang.
0: School long mar demet cheta? Hai? Chipat garente, schoolika?
1: Pelika, jumping.
0: Diga nga nomo jus do pa, nomo yari mia?
1: Taslim Fatima.
0: Taslima Fatima. Taslim Fatima. Sama Silva?
1: Kedjian.
0: Kedjian. School long mata jartan? Chi pat gare school li konse?
1: Bichas biab.
0: Yang?
1: Jumping.
2: Jumping.
0: Good. Dika yang nomen jouzou pa nomen yari mia?
1: Halima.
0: Halima. Halima sam klas en Silva?
1: Kedjian.
0: Dika yang nomen tung nomen yari mia?
1: Shami.
0: Shami. Shami sam en Silva?
1: Kedji.
0: Good. Dika yang nomen jouzou pa? Nomo yari mia chi se ba?
1: Sabrin.
0: Sabrin. Sabrin is sam klas en silba?
1: Keji.
0: Keji an. Dika yang nomo jouzou pa nomo yari mia?
1: Nurin Fatima.
0: Nurin Fatima. Nurin Fatima sam klas en silba?
1: Keji an.
2: Keji an.
0: Dika yang nomo jouzou pa nomo yari mia?
1: Yasmin Fatima.
0: Yasmin Fatima sam klas en silba?
1: Keji an.
2: Keji an.
0: Nomo pas ding ngati program yan khanul la chi frochot gare?
1: Aram sam sam.
0: Aram chi.
1: Aram sam sam.